0: Аз тук вави!
1: Дам танрнен цика, ам ле чаутон ресака. Ма пиели, на ми пита. Ресака, чаутон ресака. Ма патунган зема ква, ласа... Ласа отран не ци стикян ле ресака на... Реса панзакан, не ван тене фа мазаба бея. Сруа на то цикю, а... Дит панзакан и мяту, а... Ця дівчина, фа чотон ресака, на флалова на ресака, ма на гірана. Фа ма реф, де ма реф міць нам софтон зова, танан. А, тве на гуава на бімічу арі, ма на гірана. Тука ти маз молат на фуктан цікя, де мантані, а я. Ба ці фан ді бребе, ню ра рай, фа ті на ман гірана бі забачу. Де, онатен ле анісан тим м'якатра, леве, манди ілан цей на най. Мат іла, варт, цал зай. Ina ni atao. De, asipu muntadi, ane tantik nyumbi, tupunaraikta misi, raimandeni misi, ifa seza ni teta nula, akotani matata nula, matawata nula, fazavata sartu wa, tisairana nula. Fai.